stillet ind på Metro Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Metro Radio, din lokale radio.

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

0: De to sidste stykker musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var først Bill Hughes Spears med What I've Got In Mind, og så Lynn Anderson, It's Make It You Happy.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

svenske Donetsk inntu I drømmernes land, og så det norske Skandinavia en plass I mitt hjerte. Så tilbake til slagene.

Det var et instrumentale toner med kaptajn Cook og hans syngende saxofoner, og det var den, der hed Campanjero. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio, skandinaviske og tyske slagere, studievært fortsat Marianne Rosenborg.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Eiffel 65 med den herlige sang Blå. Ja, en hyldest til den blå farve. Vi skal også have os noget Billy Ocean. Love really hurts without you.

Vi hørte her If I Live To Be 100 med The Mills Bros. Og vi skal høre The Mills Bros med Someone To Care For.

Ja, så kom jeg ind i studiet. Vi skal høre Line Holme og Bjarne Farman med My Shoes Keep Walking og De Gyldne Løver, Det Lille Hus.

Det var Mads Blas som Rose Regn og Candy Seven Spanish Angels. Så skører Konrad Schatter med I Schenk Dir Meine Berge og Tom Rosanes Do I Ever Cross Your Mind.

0: Her er det Johnny Hansen fra Orkestret Candis. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio 99.
1: Ja, det var John Cash med Fools on Prison Blues og Kim Musikanten med Medley. Så skriver de Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.